0: kawari ya haa shita toshi le dunia ya karekile ya uko sanga nro ngani kentororo ale mnyoku thorwa ale kwela dubeja gabi ashala tuleke kweli dunia mama
1: ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani ngani